AI erreka, on egiten dizuen irrati digitala. AI erreka, la radio numérique qui vous apaise.